Pe Rai FM, hiburani pe informații. Pe Rai FM, hiburani pe informații.